Pokela nandele, mbodi pokela mashala dinema kwa la kela shalo wakune kumapala panda radio Msambiki mwale jimbo liaka budelegat. Wetu kuika kwako baada ya kungula matangasho wakati wa saa 10 na dakika 50. Mpaka pepe wakati wa saa 3 liamba undapagwa na wetu. Ya tukwanga la dianga matangasho mwina ngodi ya shmakonde. Evo anatona pamuna nango João Ernesto Nkapoka. Hapato shidoni bondia. Wakati padioko igwilila adiabali. Adiabali patalota kulinganyangana vavetu kuinainda ya mapalapanda radio Msambiki kumaput. Kwa tika tundulipanga tuku pechpinde masha mashala kabudelegado mpaka wakati wadiabali deushishi na mitenga vikulingananga. Kwa tika undapata chipinde sha itale imo ya tuimianga. Saa 11 na dakika 25 chipinde sha usalama na kutulolede kwa mudibalabala. Mwosho padioko padioko. Tundulipanga tukupe chipinde sha kulima na kulanga kwa dinyama. Mpaka wakati wa saa 12 mbo dikenga mwana maduva nelo wiko wa Alhamisi undapata chimadengo cha diabali ngati mwili gazeti liliamba Journal da Manhã. Sambili na dakika 10 mwili gazeti liliamba jimbo liakabu delegado mshimakonde. Kwatika diabali ya ushishi na mitenga vya kubilingananga mwakati wa saa 2 na dakika 25. Saa 2 na dakika 30 wakati wa dinano. Upangaji wa shibadengo chetu kwa Nelo. Nelo wiko wa Alhamisi. Alhamisi ya tarehe 27 mwezi wa 8 mwaka 2026. Napenda shidoni mbodi karibu kupagana wetu. Kwa valila tushidoni shididi mwiu shpali na pole na ikava kenga unwele shkumene ni kutukutila kushpitali poshwanga wigu hapa. Ukapati mapande na kapanjo na pata jangodi nundu na ntondo tutende vetu ya kulidenga mshilambo shapai. Uwe mshimuanda muanda wambone shkumene dalepa manyama kwanda shidia mutuka pukulota muka wiki na shingumi shambone. Unalote umeningi nchukano mpaka vakutalele mene. Mandole lana denga, mandole lana labamola.

Na karibu baina wako, tuke mpaka wakati wa saa 11. Na ulanda mwe Mr. B leo. Nguji la dovani kwetu, nintipu wa ulanda otegwelela. Bombia.

Baada ya wakati wa debate devishishi leka tukupe mbulukuta mpaka wakati wa dakika 25 hapa tulio takida na kwa kushpindi shakuri lolida kwa mudibalabala ulandawo umwe maremo lakidube.

Umbudi wa mapalapanda radi Musambiki pokela mashala ashipindi sha usalama na kutilolede kwa mudibalabala. Nelo patolota kukuwishidia majibu la ishirikali ya distritu ya kumweda baada ya menintete vanji kujugwa kuhishirikali. Milugu vishpajelo pakolota kupungula vitendu vya diajari mudibalabala kumweda. Atanazu amba, nchadolu wa distritu ya kumweda watangola mulilonda na mapalapanda radi Musambiki. Baada ya lilonda, maduwa padioku kunyuma na venenteti wa kumweda. Kumbe, ishirikali ya distritu ya kumweda tayari, inkumanya inganu ya vanemba kutukusha guamba miutuka na dimota, na tayari, indilunda, milugu pakulota kumalide vitendu kengavyo. Karibu mbodi kupaga na wetu mshipindi shanelo, hapa kulota kumanya vya kwashi, vida vitandeka na vananangaledi wa kumweda.

Uweku njikavili watupagwa na wako wigulila Radio Msambiki mapala panda mjimbuli ya Kabdragatu unduweka wakati washipindi shotuambangila kulima kulanga kwa dinyama na mshurusho dimpeidewe kulia makaja vanama venintete. Venintete vanama kulikaja lekuna figo kuibuama ya kumikufi vangulienda kwa kodi ndala miedi vyatika. Pokela mashala na nandeli walipu ilo kwa lakela kutuwa vao Fabiano Marquez angkamili anga kuvitali kutali shikudana kwako Juan Armando Nkova.

0: Venite tivanama kwaldeya ya kuna figo, ibalasha kumurebwe, ibome ya kumikufi, shimade yungu shikumeni shida na ushipato, nikulima kwa nimbeye deve kulia, na kujosha kwa makala. Patuambe ingimwa na wakulima vanji, vanama kulikaja alio, vanditumanyia, na mwaka, limbuju umalia kulima, alivukidili shana, ingano ya vakoko, kulianga nimbeye deve kulia, puna na mene majele na ulende, na vyo kule vinji, kenga kutumanyia ajala, mkulima wadimbeye debe kulia.
1: Tena langu Felista Juaneji.
2: Tunko nalika jali wa shema raja?
1: Pana figo.
2: Na figo. Wikidu wane?
1: Mkikika ala padioko.
2: Wala kela kwa ashiku makondi kwetu?
1: Kuna ngadi.
2: Kuna ngadi. Ngadi kumene mene ldesha?
1: Kundaleke.
2: Ndaleke. Kumanya. Napende litanka wiki hapa. Shema dengu shenu shemutadi ya mwenu mpaku na maja kwa ashiku.
1: Ni kulima so?
2: Kulima. Shamboni. Napende lumama. Tuaulila kulima mwashedu kwa mkina mwaka bini wika nengidashi?
1: Katika na mwaka shupacha tupatili shamana.
2: Napenda katakoda shupacha mpatili kukuni kune mwenu mlimu nangabu yukulesha anjina meni vyoe?
1: Dimule, majele, dimbashi, chindolo na mandioka. Kanjilo mandioka na mwaka hapa latandeke. Atalo majele ilo wakoku na meni kushambulia.
2: Wanambenda.
1: Wanambenda. Kulinga ntela ne shama anashitandeki, kushuma ntela, ato wa ulendi tundikatoka, ne kudotu ndipata mpwachakele. Ni mumpende, kanji ntela kushuma, kutaja, ne wakoku kushipa na meni.
2: Napane lo mia kapa nyuma vini mishuka dasha hapa?
1: Ya, kudianga wakatupa nyuma. Shinapata nisa kunatu, mbili.
2: Napane sandira meni hapa ingani ya medi ya wakoku tubaya?
1: Wakoku.
2: Napane lo wakati au kwa alia kuhune dibondi ya di mnalima imandi ya mbili mene?
1: Ne, atinalima imandi ya mbili.
2: Napane tudo mandioka ala paipo la mkubada?
1: Ala na umashana la mkwinjipa dimbu na kunda kwa medi mpula indizidi na meni. Mwa tulimiri mungi mwena dibondi.
2: Shindolo washi?
1: Na ata shindolo na mwaka jinapatikane shindu.
2: Napane katika meni hapa nyamanyi shidengiri panangalawa kutudu ni munu. Au kikumanga na uja vila, shakwa ashi, shampati ilaja.
1: Ni kwa inga diku mamananga kwa ambia pa. Nisa kumbili mbili, tuntipata.
2: Ya kwa ashi.
1: Dedi njele.
2: Njele.
1: Napito
2: njele, hadi hakuni pamani daveni, bo, wakati yao mkushumidi yanga, mipende, dibedi nkubadashi.
1: Katika kushulu uchako, nangu katika na mwaka hapa mwa, angushulu shidi na manya shino kushanga hapa ibe yaki.
2: Kanje kune, makonke nga wako mkuliji jangadaku mkulima ma?
1: Hei, tunkulima maala, pagwari ala leulima, pamuna ntuwao, pagwari ala leulima, kwa kaya yako. Kukotu ndipala valela, bahatu kutuwa lishoka, kuinchi mumuitu, kushemilandi, kutuwa kupanga, kupata maguni mawili, kuendele kubasha media, wadiyo kubetu tuwena.
2: Shambon, mama, na kukulima kwenu, mulima ngadashi, mulima kenga kwetu kumakonde, kwa alu, natikinange, moda kulima kwambi, kune, kunima pali, wapondi, wapondishi.
1: Tunkulima, tuka enga mama, tutinesilimi kukaje, kutuwa la kadiri.
2: Kenga dashi.
1: Kukangana liundu, bai ni kutuwa kupanda tu. Atunapanda shi, nukudoni tukupanda li inya meni, atunapanda li inya.
2: Mapundi, wapundisha kulima wanida shi?
1: Panao. Pandi wai kupita nanga na mwaka. Bakenda nanga tu. Kuhuji iti ako, hako nao kwa aliwewe toko wendilima, atuwala wili kusemaki angulisha ngapa.
2: Napenda dibei hadi, ninjele hadi kune wewe na wawo washumidia. Mpendi wala mpendi mwanao mutenda kwa lingapi.
1: Hapo nkushanga hapa papa.
2: Mwenu mshumididi na upati?
1: Ne nkushumididi. Dio disa kunatu nguwe na udia nkushumididi. Mwa nguwe na vadio kwa tatu. Na tuike pamu mene.
2: Napende kwa neka doni mie diwiatika mwusho lote tunduwangali mbuji malinji ndale ipali.
1: Ndale ipali.
2: Kwa naja, wetu kulambo lela, tuniomba mwa ntenga wako lote kwa kela wakulima mwa kulima katiki na angi nungu netu paibati. Mwaka kwa wale la mwaka unji mepata ule kentenga chai?
1: Ntenga ungule kanangu tuwina likulupili ilo likudoni tunaleki kulima na mwaka tundikatoka bai mwaka aninungwa na tutubianga.
0: Felista Juanesh mkulima wadimbeju debe kulia pakati vanji banama kwaldeya ya kuna figo ibalasha kumurebwe kuiboma ya kumikufi ipagwa na nyenje imaanga ya mulijimbuli ya kapdergadu watumanyia kuvoja voja kwa limbuji umali ya kulima mwashedo kwa mukila na mwaka.

0: Nelo tumulipa papa chipindi chetu chinambangila madengo akulima kulanga kwa dinyama na michulusho mbedewe kulia chetupagwiti na wako tumanya vipita na venite tibanama kwa aldeya ya kuna figo kuibalasha kumurebu kiboma ya kumikufi na nyenje imanga ya mulijimbu ya Cabo Delgado. Fabiano Marques and kamrianga kuvitali kutali sikilina kwako João Armando Nkova wana mushugulila Radio Msambiki mapalapanda mulijimbu ya Cabo Delgado.
1: Kulima chipindi cha ndade mafundisho alimbujuma lekulima sana.

0: di gazeti ya Kab Delgado.
1: Umbudi pokela mashala, ashe nishmadengo shari gazeti ilia mlejimbo ilia kabu delegado maina ngodi yeshmakonde nelo kwa la kela kuni kumapala panda radio Msambiki nkaja Mupemba. Uvano vavili vandipela na jumo andiligwa lido wiko wajumatano kwa mawa ajali ya shitututu kugangana na mutuka umo ungumene kuibalabala namba 6 idistritu ya kunyamatanda lejimbo ilia kusofala. Ikomiti inainda ya ishama frelimo inditangasha wiko watale 20 mpaka 25 mwedi wa 7 mwakalunu kulijimbo le kunampula ni kwa vuka na tandela ikongresu ya 13 ya ishama frelimo. Mwavilambo vya panda undaigwa, presidenti wa shilambo shaku Nigeria Bola Tinubu andivala mulila matalopa wa shilambo shaki pakulota kwa shipajelo vakavambo levenenteti voe uvakamuligwe na vano vaingondo kwa istadu ya kuniger vavele munjikiti muwakati vashida vashwale. Avi na vingi mbodi undaigwa muli gazeti ili muli jimbo ili akabu delegado mwainangodi ya shumakonde nelo uwiko walamisi tale 27 mwedi wa 8 mwaka 2026 nangu linali angu juangu Ernesto Nkapoka na pametambo ningu kamuriligwa na nyangu wa shumadengo Makungieli Junior. Vanabubu wa mwedi wa 9 watika shimadengo shakupita bakandangidia na kumbambanda dibalabala na atu dingumene diunganianga di distritu mulijimbo ili akabu delegado. Na shikole shamanje stradash, iani dibalabala dioe mpaka mwaka 2031. Tuamba ibalabala yuma kuntipwei na kunamuno na viluta 72. Ibalabala yuma kumekufi uka kumazezi mpaka kushure na viluta vya kuweka 200. Uwatangola kumapala panda radi Msambiki delegado wane, iani unashilangola wa ingagangila kudenga kwa dibalabala mulijimbo lia kabu delegado George Govanyika. Atedole shirikali nkwida ipajani anga shimadengo shakula mbela mashirika na kulori anga milugu vya mafundi wa ukile na kubalika kulota kutandida shimadengo mwedi wa 7 kunyuma. Kwa nugu wa shimadengo, kenga nditumanya George Govanyika, vankulinda kuntaja na makongo wa shimadengo na mashirika la shimadengo mpaka mumwedi watika. Ilamulo liambi lia kuimbila mali apai lia vanywe lina mwaka kuibungi ya shilambushetu. Linkutadia inapashi kumusambiki pakulota kwa ndavadia vya madengo vya shepato. Uvandimanyia vya madengo, uvangaikangila kuimba kwa mali apai pankodianyo umo, uwa mangamungamu, kupana vya mbone, uvibalugwa na vamadengo vya Msambiki, mkodiani utengile liutu wiku wa jumane panjini wa papemba mulijimbo lia kabu delegado. Uvandena lela pankodiani uwo, kuleka milugu vya kulambela vibalugwa vya ambi vya ishirikari, ililamuluari lia ambi ya dao, ilikulode indila ya ushishi, pakulota kutandede shimadengo, shakukamilika, hakuwa kola kwa mali kupunda na meni mumakaja, napatuli inda kuna na wanga shipato mushilambo shetu. Mchadolo angaikangila mali apai kushitengu shangaikangila vya madengu ya kukula kwa mali kwa Msambiki. Elmer Manjati andimanyie kenga vikoli vya mali apai ni vida na umali akutosha mushilambo shetu. Paukile na laili la pakulota kukamilia angamilugu vya shimadengo. Uvenenteti na matajiri wa uka palidi lirijimbo lia kabu delegado konada wa shepatu wa 61. Kufasin ilijimbo lia kumaputu, uvankupuanga kamana, uvankulinda na panga vimbo udiviambi, kuulimbo njumari ulingumene lia mishulushu mshalambo shetu. Uvatangola mulukalakoa kumapalapanda radi Msambiki. Matajiri vanji vakushulusha, uvauka kufasin. Kavili wangimanyie kenga lijimbo lia kabu delegado unkopagwa ulongo wa shepato na mali ya kutosha. Sharmila Moyane, wa mungano wa Alianza Msambikana da Mulher no Café. Iani mungano, uvunga nyangava kongo wa Msambiki vankandianga kawa. Andimanyie kenga, vandipata litala lia kukana lodia, mchulushu wa shakule shukumene, eshilambalegwa na meni muvilambo vya kuvilingananga. Manye kenga kwa uti uvankuka vano 45. Apalidi lalijimbu ya kabu delegado uvankuka natangasha vimbone na mali alijimbuli yetu pakulota ukatekela litala ili kushulusha. Itimu ya Bahia ya Papemba inini nginda feroviyari wakunakala ligoli limo kwa bila Jumanne ai kutema. Hakufata adevanemba va itimu ya Bahia kunyema liutulesi joidio kunchila. Apo Arturo Semedo, kocha wa itimu ya Bahia ya Papemba ndi ujila watangadikanga. Mwali dalisanda kela ligi kwa anakanika kwa ludiangika ditimu kuwa jangolo mashindano la Mosambola. Kutema kwa itimu ya Bahia, kundi tadi kupungula dimongo itimu ya Pembinya. Kudaloka, na pakulota kumalita lari ya mwina, iya dawe indibidi, vanemba wa Pembinya batumbame, wapumune, vanemba wa feroviario wakunampula, vapagwa liutu ya mbone pakati padipuenti. Uvanu wavili vandipela na jumu andiligwe lido wiku wa Jumatano kwa mwa wajali ya shitututu kugangana na mutuka umu ungumene kui balabala ingumene namba 6 kui distritu ya Kunyamatanda lijimbo ya Kusofala. Mashahidi pali utwalio vanditumanyie kenga vanu wa uvapedile vavili mumota na vandipata ajali kenga yumu wakati wavashida balingangila kupita mutuka vatukuta pavokili nagwa. Naligali kupita livalivata. Madengo, walipata leshingumi kushipitali sha Kunyamatanda. Amelia Mate, andituma nyie kenga. Munu jumu wakuligwa ju, ankupagwa wali ya mitela. Kanji mwali ya shijo idio. Vandipela vanu wavili palutulioli payumeridili ajari. Na munu jumu wakati au, ankupagwa apa pashipitali tumupa uduma. Kanji mshijo idio. Anauka mshu wapagwa pashipitali, pakulota tunaledi na tumupa uduma yambone. Manya mbodi kenga ai ni ajari ya mbili. Mwishumana yoyai ajari ya mota, hakulijimbo aduli ya Kusofala, kutadia kukwela inamba ya vanu wakupela kuwika ncheshe. Kavili lidu wiku wa Jumatano, nangolo jumo nkongwe, andipela momo bada ya kulivatigwa na mutuka. Ibalabala ingumeni namba 1, kunjini wakushaisha ilijimbo ili kugaza. Kwa dana na mashahidi paliutualio, nangolo ajo, andilivatigwa na mutuka bada ya kushuluka mutuka unji, walingangila kushumba ibalabala kuenda inyenji inje. Ikomiti inainda ya ishama frilimo indipanga tale 20 mpaka 25 mwedi wa 7 mwakalunu kulijimbo ili kunampula na tandela ikongresu ya 13 ya ishamayo. Ntengao, uvandiumi ya lido, uwiko wajumatano shilo na muprezidenti wa ishama frilimo Daniele Francisco Chapu pakudududila kwa nkodianyu wancheshe wa Shingangala wa ikomiti inainda ya frilimo. Daniele Chapo, andi uka na manye kavili kenga, ikongresu ayo, ilo takutandeka, indi vaila kulolianga, ivi madengo na milugu vyamboni vaishama.
2: Ukongresu, deverá ser kongresu capaz de garantir que a nossa sexagenária Frelimo continue a guiar os moçambicanos nas próximas décadas na sua marcha rumo à independência econômica. Por efeito, o 13º Congresso da Frelimo deve afiançar que o partido seja mais forte, mais organizado, mais moderno, mais aberto, mais exigente consigo mesmo e capaz de se adaptar às dinâmicas da atual conjuntura política, econômica, social e geopolítica regional, continental e internacional.
1: E Congresso e a Frelimo indivaila. Kuwa ikongresu ilota kuna nawanga ishama yetu. Na miaka 60, yukimushu ivelangala lela wa Mosambiki, mumiaka vyatika. Itandede vyambone, mpaka na vambola venentete mumasikini. Njomana, ikongresu ya 13 ya ishama Frelimo, indiva ila kukamilianga ishama, ive ya dimongo, na upangaji wambone, na vitendo vyambone, na mangamungamu lanji, na milugu vya ambi veshimadengo. Na yulule kulambela milugu vyekumalilila migagolo pakati pa chipato maikadu avenentete isiyasa ya vilambo vya lilangale ku Afrika na mushilambo ute chapai mwashipitile kabili manya mbodi kinga pankodiani walido uvandi ukanamba ngila mwa ingano ya kujaba kwa dikadi diambi desha ama frelimo kwa vamemburu vaki uti mwapitile vanabubu wa maduwa padioko shimadengo shitandi shakulambalila madengo ambi la ushishi na vamwalimo kushikola sha Universidade Eduardo Mondlane mwakwao vanaumia vaoda nugu wakulota kuna na wanga shikola sha ueme hapa kulota shive shikola sha vadadoa ufundi wa ushishi pakati pa vamwalimo vate kupagwa nanangaledi na ngolo wa shikola asha Universidade Eduardo Mondlane Manuel Guilherme Junior andi manye kenga mwako utandi washimadengo vanaumia mumwedi watisa watika
3: é preciso criar transparência no
1: indibidi kumanyia ngala kwa shikoli shilota kububuka na tunatunduvanga kumia mwako mwedi watisa nipatulota kumia mwako utandi kama na tayari tunkuba na umilugu uwe kutosha pakulota kwa njangidia shimadengo kila liutu le shimadengo indibidi ishipagu shipinga shawushishi pakulota kwa pundisha wa mwalimu vetu shimadengo shakukamilika na tukalunda shikoli dao tunauka na lunda shana momo upangaji mumiaka vya mushu universidadi yetu inauka na tandelia gweka ivi madengo vya mashomu la ali ya mua na wa mwalimu vetu vaveta yali pakulota kutandedia kila shimadengo shambone.
3: E os nossos professores são extraordinários, são pessoas capazes de fazer.
1: Kabili manya mbodi kenga shikola, sha ali ya mua sha Universidade Eduardo Mondlane. Eshinkuwa na umwaku wakuika dimilioni 280 wadimetikal. Nalipasha lelo, leishirikali ya kusuesia. Pakulota, kukale la madengo, vimadengo vya ufundi wa ushishi. Unashilango la wida wanga kangila mia vya ukalao mushilambu shako Mosambiki. Unino dialido wiko ujumatano kunjini wakumaputu mwene ntete jumo Mosambiki. Wavaida wamulikanga kuvana shilangola washipinga shama jambashi eshida shivalambale ya vanu na nkukunyo. Bada ya mwene ntete jumo kukamuligwa na vanu wakamanyika kunjini wakumaputu. Na mwaula wa Serniki. Andi tumanyie kenga munu ajo akamuligwe ni nashilangola au kile na lamulila. Mumwedi wa mwano mwaka 2023 ku luengu la kukardi maxi. Hapava ukile na nkamula mweni ntete nkongwe jumu Mosambiki ntajiri. Ilari ulole, andi ukana tumanyia kavili kenga munu ajo nashilangola walikundi ashida wa lamulila avele kushilambu cha ku Afrika du Sul. Uvaninka mula madudi wii mtandao wa Facebook na WhatsApp. Uvavalodi ava kongwe. Uvadio kupamu na vashakulu wakamuligwe. Muwakati wavukili na timula kunchikiti umo kushilambuasho. Bola tinubu. Andi ukana kanyalide kavili kenga. Matalopa vashilambu shake. Na vanangale divanji wakumila vimadengo matalopa. Uvawuke. Uvakava ujie venentete kwa shipajelo. Ishirikali ya shilambu sha kuirau na kuoma vandigwanya pakulota kuvika indila imo iya medi kulitanana lya ku Ormush na ishaba ya kulota kupita dimeli dia mali kuigwanyako vandimanyia dimeli padinjila dinkulu la kupita batumila imanga ya kuirau na pakuma vanatumila imanga yoyoe kuirau au kuoma dimepo. Nelo mshilambu shetu njini wakushimoyu ni ulota kupia na meni na ntukuta digalau 31. Hakuatika kutete na digalau 30. Papemba liutulian 3 na digalau 28. Kuna mpula na ukilimani nelo 27. Njini wakubera na kumaputu 26. Hakuinyambani. Kuvila nkulu na kushaishai nelo 25. Kudududila njini wakulishinga na digalau 20. Uwaitu mba udikulambalela nelo wiko wala misi pakopaga na wako pakati pashimadengo shali gazeti ili mulijimbo ili akabu delegado mwina ngodi ya shumakonde. Pamitambo nyango Makongeli Junior. Nango linali angu João Ernesto Nkapo kakukandianga na kuwisha kwako na ndima wa Shimbode.
0: Ligazeti de Acabo Delgado.

0: Saudi vida. Saudi vida.
1: Wakutumengilika umbodi mkwigulila. Undimanya ushishi wakuna wangamedi makono utumila shaboni. Bae mwiu. Vanansuruarwa vambukishi ya malwele vangupita makono mwetu. Katukamulanga mavi au vini vete kataka. Njomana indituwa ila tunavangamedi makono na shaboni mianda vyoi kula wiko. Pakulota kuliposha atunapati malwele ya kualisha na shipindupindu. Indituwa ila tunavangamedi makono. Tukanava kulia na patukamulanga vya kulia. Tunavangamedi makono tukanava kuvalisha vya kulia vadioko na badae ya kuwa ulanga dinepe. Tunavangamedi makono tukauma kusho. Badae ya kulipu kutanga liuva. Patukala mola na tutenda isha. Tunavangamedi makono badae ya kuwakamulanga vakoko itakataka na mautu akunyatanga. Kumbukila. Tunavangamedi makono utumila shabuni. Ni ulanda wambone igweka pakati shingumi shako. Unanana wanga shingumi shalikolali yako. Pamu na shingumi shaveni tete palikali ya unama. Shingumi shivele makono mwako. Ali ulipo shalelo liankebu wanjuluku. Wakalela madengo. Waposhela vadioko unisefu.

0: Binano ni Dingano, kipindi cha Radio Msambiki, Mapalapanda amujimbo ya Kabradi.
1: Umbudi wa Mapalapanda Radio Msambiki, mchipindi cha Dinano Chanelo. Tunkukushi dia kwa lakela kuiboma kaja ye kumweda, kavili na muntumbati pamu na munangolo Migeli Ntamwende. Patulota kumwigwa mwali wa kuita kumweda. Andilombwa na nkoko nyoka, walota patishi mbili, shakulombwa na valume wa kwa lakela vilambo vya panda. Alu nilutano lulota kwa lakela kumwentumbati kwa nelo, wakubairu ya kuruvuma. Napaki ya dao, Migeli Ntamwende. Anatulodia mfano, wakutamila vitumbo mwana kanava kuvalekwa, nemba ndili ya sala. Yekulima ingongo walinda shitumbo sha mwana wanjomba wake avalekwe nombe. Umbudi pokela mashala, moshipindi sha dinano akune kumapalapanda Radio Msambiki. Shaona igulila ngwengwe maduva lala amisi wakati au waliamba. Ninkopagwa na Mama Kungeli Junior pametambo, na pakukandianga nangu, ni Juan Ernesto Nkapoka.
2: Eti mamo
3: limila nelo limila
2: mandi mwento
3: limila nelo limila
2: na mila
3: limila nelo limila
2: mamo
3: limila nelo limila
2: nanchiyo
3: mwa
2: kupagwa munu kunomba ndiago kano mbendiago kambaleka mwali mwali wambone pakaje mwali kuita wapakaje naye mekuvalota. Vanu kuida kutumbilika totu kulombe mwali ya mekulota. Nangu meni. Meni kaja kumula nidu. Mwali, wana mwanta mwende na lombo, mwanta mwende na lombo. Mwipa, chua mwali nga nukulava lava. Aidaji uwa, aidaji uwa, kubadilisha tu.
4: Pali,
2: Lidubali. Aloka nume, kutanzanoko. Wakati yao, washema kutanzanoko, yani kutanzania. Akaloka. Kuida paka pakaje po kuigo do mwana pali mwali eh nango na nomba jo kumbe unumi je pa anawe sinunumi do ni nume meni nyoka kumene meni
5: baja
2: eh na ndipindi kukanga kuwa munhu mwi mwali po pankweni je numi ya kenda nkuangwa abwa ndigwala nji yule sana bitozi
5: aliwe chefrelimu
2: eh na ipo pankweni time da mwali me ma wiki dile pana ngoflani. Na mwali japa kamudengena, wae mwali jana lombo wa sonae. Mwave ni ngae, mwave, yumuna sasa kuleya, nkaje para kunomba wa meni meni.
5: Watamu
2: nado, bae na nomba nangu. Mwive ndika langa pa. Mwineemba jantumbili, nado bo, ujitima wako, nangu teali.
5: Popu wale kipa nangu
2: tima. Nangu tima do pip. Mwineemba jakujia mali laki. Baba ndiao, nkaribisha, enga katuo, wakengo katuo, tadi nano. Ndiao yo, ndiye nwa yo. Nae, kutakuna lana ndiago.
6: Unawe
2: na marati aina ndia geda wandika wandilala vile napane shilo singati numi ya toyo ya kwawa pane kujalukanga shimuno ipali nyoka pane
5: bo
2: njanga mwali ya kumila pane amanjanga kumila ku madodo mwali kumila
5: nilanga
2: mwali kumili mwali ya lupalu imolo shimba shoba shema wajujuwa ake mwali ya kwenyanga kuimba eti ma

0: Mwipala. Mwali ya ankumili igwa paka uti paka mudimbao. Paka do pilo. Cho mwali ya imbali mila mama. Bai kidi ute midi.
1: Oh.
0: Andika munda
1: zani.
0: Nyoka ya kubia kutilamba la. Eh. Atandika. Eh. Pimaleli pala. Pani ajanga kumudia. Do. Eh. Vepashi. Siwadi malala. Mapenzi oti yali. Indipita. Bao, nani be? Kumbe mwale ni mili kwa ni gani mina pani pewe nyoka ngandi mandi mbala. Mwipara ado, ala mapenza, tango jota munu ngandi, ala mapenza, wane wane ushilu kenga wako wane wane nyambani. Na jala mbinelo, mwipara wanao kumalala. Paka liamba, kakariko nguku ya, vile. Na pani kumana anga ligoli kufikapo. Pani pakaja pala pakaja, sikina anki pakaja, ngandiko doni, mwale jo ndilomba na nemba fulani. Na wani mwoki kundilo, gambewa no mwale.
2: Na wato no nemba.
0: Konga motu wawa. Wako? Konga motu wawa kwa yota. Malola, jiji, wala lede vila tu.
2: Janyenye.
0: Wala lede vila janyenye, aluminumi yetu noe. Na pani ndipagwa mbwa digu, digi digi tu. Mwana hindi ya wale na ajo. Haka uka kulola kode nyoka. Ingurila ampo kwa ndaye na haka uja. Haka mwodi wa mama. Mwana andi mwana angu chifashi ishi nkwelewa. Na adu nyamani ya wala veni mandila hawa nangu taka tuka baleka. Mwari ya ndi mili igwa na pali ya ve munda mwa nyoka. Nyoka ya. Mwiyo, jino pa ndika langa. Na kutuma kavidu wena. Kuku unodo bo mwenyo. Na kuna mama mwenyoka. Mwita tamu unuja kuma. Wene la mwene ya kulola kode. Hei kwa kunye nebe. Tukalola.
2: Mwishinu.
0: Kulodo nyoka. Peta ndi mwashi. Pashinu pa. Na pani vanu. Vandi malanga pani. Yani vini kaji. Vini kaji. Vini
2: kaji. Vini kaji.
0: Vini kaji.
2: Vini kaji. Vini kaji.
0: Na wana manya jinyima jendele. Pani yabangu kukugweka. Mwiyo kulodo nyoka. Peta ndi mwashi. Mwipa vanu kwa hudu mwenu ngandi ya mwenu. Nyoka vanu wala doni paka doni vanu doni. Hey, mwenu. Mwipa vanu kumbala nido nyoka. Nyoka ya hata kubiao kwa miaa. Mwari ya ngutauma, ngupumula, munda mwatu na miaa.
3: Mwipa tandema.
0: Ah, tandema ashi. Nango jumu kumilila wani ya. Akatangoro wani. Mwendo marioko marikiriki. Kuna kwele vanu ngulo muna waloto. Sio nangu ni mupuru. Mwena kumwana ngodi maka. Aika kulishinga kujimbo kan twa maka mudera mwe wakauka nan twa maka kumudera maka kengo nango mwe nakata ngodo kanga nyoka kam kanje mangandi mo aje na miana numu muti mwe unje ngandi mo nyoka nai maka ja munji dia kanu mu mutu kuri mwali ya kuma uma kenga yali na kondo mwimbula
2: so undi pala vila
0: puka vila puwa ndi pala lila udo pala
2: ni na pande kuduka kula
1: ndi buka ngo
0: wako wa mwana mwana nyoka na kondo pana mimunu
2: ai
0: anuku la pana lu yani kuva video shine ngo nganje je kwa nyama udo
2: mwali chua
0: shino kenga na mwali yangu kumula kulola vik kulini vik mwali kwa muna zana bai pa kwa mwisho wa lutano vanu bo mwali ya nabinyo yani nyoko nyoka pakaja mwimbula mwali wala kuwa kenga wali lonya.
3: Ai.
0: Kuwa
3: ka. Ditimbi.
0: Wako. Mbangu. Kuwa ka pelika pe. Walutano.
2: Ida.
0: Mana lagi lutano. Nelo. Walumbu vetu kakodoni. Ngote ni kulombe. Ndiyo kupa kaja mekunote. Pekolo otewa nembu wa kwa loka. Nembu wa kwa loka. Awane ulwele. Wana vyaka. Shona mupa. Badai pala. Awa ngubadilika. Uguimbu. Ankuwa yani. Kenga kwali. Lilonya. Mana lagi lutano. Nangu kutano tani neni tumbati. Wabairu uvuma.
4: Tukaiguli lembo odinganu. Yanumbu munu waji. Ukulombwa na imbidi. Unkoko nyoka. Kuibairu ya kuruvuma kumweda. Lutano lunditupa nkongo kenga. Unalote kulombwa au. Kulombana na munu ukamanyiti mwana mila na kwao. Lundunu na ntondo, unashamedia majambashi palikaja kutimbanga mwana milo avavao. Iya da unanangolo migeli ntamwende. Nae, ankutuishi janelo lutano luatika.
2: Nanchio!
5: Mwa!
2: Bai nangu njomba kungu tuwala. Kungu wika panangu pake.
0: Ave mumi wakati
2: ave. Wakati ave mumi.
0: Akari akupela.
2: Chacho! Kungu wika panangu pake. Bai, tuwa kujidoni lindia chochi tuumbwa cha.
0: Bo, umimwana unombi
2: wako. Umimwana nkongwe, unombi wako. Nepeni ni kutuwa kuka nangu upa ingongo, mwitu wachitatakela mweni kulima.
3: Bo, kudimba.
2: Wakudimba nopi.
3: Nekamala shameka, anandimba na mwe.
2: Idao. Nangu ngupatupa, imbedo, upanga, mundu, nangu tuwa kuka. Ngukimaduwa langu matatu kukulima. Na pakulala gweka yangu. Duwe den cheche. Nangu panguki nda wika kula kundila, nangu ndi anjanga kuemba luimu. Gulima vila bila kutendo, gulima vila bila kutenda, gulima vila bila kutenda, gulima vila bila kutenda nembo, gulima vila bila kutenda, gulima vila bila kutenda, gulima vila bila kutenda, gulima vila bila kutenda. Lima bila bila kutendo. Lima bila bila kutendo. Lima bila bila kutendo. Lima bila bila kutendo. Mwenwo. Lima bila bila kutenda. Lima bila bila kutenda. Lima bila bila kutenda. Lima bila bila kutenda. Don't you make a young man that I make in a group? Now, but now, I am young, I don't know what I'm talking about. I'm going to go and come out and track up a shoulder by. Nanko Panga Wang, Palamoon, Lame Bed, Nanko Tayam, Nanko Lim, Nanko Tolian, and Nanko Bag Tolian, and Nanko Kuna, Milano, Nanguata, Pagota Nangu, Vinu in Kukisana, Guvina di Mongo, Mibunang Vakan in Italian. Elongulima Villa Bila Gutendo, Angulima Villa Bila Gutenda, Gulima Villa Bila Gutendo, Angulima Villa Bila Gutenda, Mueno,
1: Lima Villa Bila Gutenda, Gulima Villa Bila Gutenda, Gulima Villa Bila Gutenda, Gulima Villa Bila Gutenda.
2: Angulima Villa Bila Gutendo, Gulima Villa Bila Gutenda, Angulima Villa Bila Gutendo, Gulima Villa Bila Gutenda, Tuke,
1: Gulima Villa Bila Gutenda, Angulima Villa Bila Gutenda, Angulima Villa Bila Gutenda, Angulima Villa Bila Gutenda,
2: Vanduba. Na nembajwa ndukulugu vitoli vantambulange bae mwiu ndingu kangu kwenda aku na nkode njomba kudugwe ndukulu lwi mwalu mpaka hapo pangoge nda uje nangu ndidoba kuika pangungu pa medi kulinga twakungu sema pastala njomba wagu ulipali lwi muluwimba pene nangu twakudwe nangu lwi mulomweni nkwimba chapo nangu Lindia Chitumbo, Chota Goman Cadim Chumba, Manite, Cabanjo Manumen, Manite, quite your woman and Guanguan, Manite, quite a lot of Queen Gideon, Manite, the very Nangu Tavi Kungu from me to command, Mamma Kulanangu, and animation with Kanganam Nai, Nipala Limalunangu, Mujiding and Dimongo, Quayo Nangu, Ni Kangadoni, Marco, Unaculo Pele. Kuka na ikala pangandi panjomba wako ulindi kudoni.
0: Wanamutoleka.
2: Njomba jwa chitumbu acha jipachota kuma. Na mpata mwana. Man. Tumbiliki mwene.
0: Na mwini wakati yao.
2: Wakati ula vinu ishinatendeka vibaya na mwene. Kanjinelo hapa mwana njomba wako.
3: Facebook.
0: Mkutangoza.
2: Mkutangoza. Nelo hapa wako mwana njomba wako ni numbu uvo. Nelo hapa. Mkangwe kwa jina angu lutanulu angu ni lolo alo na yangu ni nene. Miguel Ntamwende. Kupatika nanga bairu ya kurufuma. Ngandi yangu. Niyo inamba kenge ya mkatiki nangi yangu balanganga. Mwiruwa namba saba. Ngandi mia moja stini. Petu pamwede lilongwe.
4: Tukaigwe li lidinano dia nelombodi. Ni nkwamini kenga undipata poe. Pakuloto kumanya mwashi makuna mila palikaja lia unama. Mukalota kulombana oda manamilo avanangolo vakala, vashikala miaka au, miedi vakanava kutwala na kune, vanama mapenji. Pakulota kula munu anchomi muje, manamila na ditabia diake. Aunalote kuliambila, akenga mwali wakurufuma, au kile na vaita vanembe palikaja leikala. Nalitika nkwa loka, akumbe avelinkoko mbidi. Momo. Inganu ya mwana wanjomba leka vila. Kama nakala mwana wanjomba, avashinipila mali. Kanji tabu ishinapagwa. Mwitu kulima ingongo gweka, na vitendu vinji, uvi kupateka ulota wakutalele. Tunkulambwa lela pakupaga na wako mwishipindi shadi nano akune kumapalapanda radi Musambiki nkaja Mupemba. Ishipindi shindikanda kigwena nangu juan Ernesto Nkapoka, na muma kungeli junior nae pamitambo. Mpaka Alhamisi ya tika.
5: Dinano ni dingano. Chipindi cha Radio Msambiki. Mapalapanda amulimbu ya kabiradi.

Ashambona mene mbadi wetu kulambalila pakupagana wako kwa nelo. Wiko wa Alhamisi tarehe 27 mwezi wa 8 mwaka 2026. Mpaka wakati wa saa 9 tundimangananga kavili na diabali mwa wakati yao. Ulundu nuliamba kavili ndapagwana wako. Nangu nali angu juangu Ernesto Nkapoka pa kutangola. Pamitambo nelo nyango Evo Moze Janatona. Mabundia mpaka nondo.

0: ndiangwa na mana wego ndiangala ani kunyema
1: akunyema kwene kwa unyema wako mangande apa kulupi mangande apa pa udumi nyani.

Salama tena msikilizaji wa emisio provinsiali ya Cabo Delgado, fofue ndi emisori yatumika pa cidade ya Pemba ya Radio Mosambiki tikitangaza gazeti kulawa mu studio mbanda 225 zonda media frekuensa 1224 za kilowati tamu FM 89.9 peo 0 za megahertz. Ta arero Alhamisi ya tarehe 27 mwezi wa 8 mwaka 2026. Suku ya tilamuke na pasidade ulu ya Cabo Delgado Pemba grau 28 na suku novyo yane ya kazi. Ya tizidi pa kukulombera kazi ngema kwa alkatiwa utondore kuwa nofo Radio Mosambiki emisora ya provincia ya Cabo Delgado. Kwamba aba javi po nofo tipanenga no zetirina ukata ya kazi zetu na atikosa pa novyo umbereko kuja nao ngano, ngoma na kupaka niramia ya kila aina. Pasaka kufika 11:10 habari za Cabo Delgado za lugha ya Kimwani. Pasaka kufika 11:50 tijeti pimeto neva zinende kazetu kwa patisa nafasi wenzetu wa lugha ya Kizungu. Evo natona angarimu kazi za ufundi wa mijeni da mandala mustudio na kwamba pa tankurindi la ukatu saka kuwa mwose kuwa pamoja na uenzetu provincia ya Manica, kaya ya tambe kaya ya Shingondol, distrito ya Vanduzi. Kasaka kuka mfalume mkulu wa inti Daniel Chapu kuona shkola ifunda ujuzi wa kazi za makono. Itiwa Instituto Politécnico Armando Emilio Gibuza. Shkola eyi ijingiwe na enzima ya kufunda kazi za makono pakulu ka wana ware wa wanu watendire vita kombola intii makono mwa okolo notikamba wana wa mantigo kombatente. Wakipata kurifunda kazi za kila aina za makono bila kuripira masomo ya shkolai na namuna novyo ya kuafungurira nafasi ya wanawa kufyoma. Shkolai ijengiwa upande mmoja repo novyo ardhi ngema foot ya kuendeleza kazi za kulima na kaya ya patire kujengiwa ya karibu na kaya ulo ya provincia ya Manica Shimoyo ere kuvijosa ndinambindi sida.

ili kuvijo sapakolo rero muintra ya Mosambiki mpaka grau 31. Ngati ya shkola noi wapo visusi vya kwa kamba wanafunzi wapata kuikala ema na kulala noko, wakisakula novyo kuka kila upande wa kaya za provinsia ire ata novyo muinti kusakula kufyuma. Tambe mala pa kwa kamba walangira wanafunzi wala wa kila upande wa provinsia kamba novyo wa inti wasakula kuka kufyuma moshkolayo wakirifunda kazi za makono. 9 horas na minuto kumi, 9 horas e 10 minutos. De wakati wa Moçambique.

0: Kwa Hansambipa, kamba daima, tanze kukupanga noze trina wakati ya kazi zetu.
1: Saudi vida, Saudi. Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi? Ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepi nopa.
2: Omari, Omari. Mara nyingine vinu savi rimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu, yaripwepa, yanyauka, na sambo wakati wa kinja, ijizi ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
1: Nijio, Abdul.
2: Sambi.
1: Sambi utakwamba kwa kama maji atiteka muto, rimbu, tanae tikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipateo kengira malere kamba kupulgari na kipindupindu.
2: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba ujiwa kinu?
3: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri ya sikupate ni malwere, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndi nsada wa mfuko wa kundi la Nations Unidas, upande wa shughulikira wasimana UNICEF.
4: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: kabu delegado na maendeleo.
1: Sikilizaji, pokela kwa mazo la João Antonio na mwenzangu Halmo Fundi ndi Ma Kongel Junior. Ya vitangwanza futi mpango wetu wa kadregatu na maendeleo lelo. Mpango wetu wa kadregatu na maendeleo timanga na kubairu ya shuiba upande wa Nanyomani. Baru ya shuiba upande wa Nanyomani kipata nafasi ya kupakanila na Adriano Pascual. Mwa watindili na Adriano Pascual upande wa Nanyomani baru ya shuiba. Pasidadi ya Pimba tisakula kuijua maendeleo ya umiaka ya mwisho upande ule wa pasidadi ya Pimba. Sikilizaji, basi ofe mwaotu kuja kusikiliza muminutu za mbele baada ya kuburudika mwimbo. Na wakati upa asa tisikilize mwimbo.

0: baada ya kuburudika mwimbo wakatupa asati mpe nafasi eyu mungwana watupakanile nao upande wa Nanyumani kubaru ya shuiwe pastada ya Pemba akieleza maendeleo ya abairu ile.
1: Zina langu mimi Adriano Pasquale Antonio.
2: Bairu ipa mufika lini?
1: Pa wami nifika 2021.
2: Bairu ikuitika shuiba?
1: Bairu ikuitika shuiba.
2: Kukuji ni karamaji?
1: Hakuno kujukana na zona na Nyomani.
2: Tangu mukafike mpaka sambi pa mwankuona ya maja bairu ipa?
1: Bairu ipa panifikiri wami 2021. Wanu waki wa haba. Pia denzenvolumentu ili pa tukiwa na kuno talveji tuasika. Tuwa kunundu wanu wakuka kuijara kweri kuno kwanza nopu mpaka reri wapa na mkua na bayeru imudari pakulu wanu wa wengi wankujenga zankujengi wa prediu wanu wankufungura mabaraka na mkua na tafauti kwanza na mida pare na mkua na ipa mpaka mberi kuka kuzidi pakulu pa wenye na wanu waripanga sana sana wanu wankureshi pitari pia marua awapo wari kujenga marua kila munu kankusegiri sana sana vile itendie munisipio.
2: Sampa mfikiri kuno mida pali kwa kamba mwamba manyumba kiwa haba sambi kamba upande uduma kamba luju maji vinu vipa musingana
1: luju kuno sio problema. Luju ziwapo, energia ziwapo na maji pia ya wapo tankutumira maji ya kufukura ndio yatiri kutumira.
2: Pamuji ile mwaje vinu vipa musingana?
1: Patuijiri pare vinu kambe yu patusingene na tukijiwe kamba tukuka kuwa nayo. So kwanzia mpaka mwaka 2022 ndio patuanziri kuwa na sambide nzenvolumentu pakulu pawenye wanu kuja wengi. Na pia tukiona kama wenye wa guweru wakiona kuwele precisa meji mutukina necessary basica. Energia, shkola, vinu kambe yu pia sambi yungu tendiwa no kono kono.
2: Na vinu vipa kwa kamba vijengi wa mida kwa kamba muku kila muku kandepi kamba shikola kamfana
1: mida pare tukisofiriri pakulu mida pare para wasuma na kulawa shikola wakilawa kuno mpaka shuiba kwa wenye kwa mida kure sambi para kufika kure pia kukua kukiwa baidi wasuma na wakikidiri kusoma mpaka mwishu finduano wakidizistiri numeyu konta ya distansi kwa kule ya wenye na pia strada ndandu ya magari ile principali ya 4 kamini ile pale sambi wasoma na kaya kuka pale kupita strada zile pale sambi kiwa perigu novyo tukisofreri pakulu wengine pia wakiuka mpaka shikola Unidad sambi kulabu yepa mpaka Unidad ni baidi sambi yepa vinu vikara sana.
2: Kila kaya ikijengiwa kila bairi kwa kamba ikijengiwa tuonanga kwa kamba wengine watulanga kamba mwajera ya vipa vinu vipa mwaja mida avikiwepo?
1: Vinuwepa mida avikiwepo. Konta energia. Sambi paifikiri energia, vinuwe pia mwajera tuanano kuno kuno atiriku sofreri. Konta pia vinuwe vila wila konta energia. Konta mari ikiwepo energia, vinu pia vikuwa kubade konta vinu ya sambi pia vingi, vikuzariwa na energia. Sambi patupatiri energia kuno basi tikona wano wakijenga mamuaji, vinu pia vya nkutandia wano kuno.
2: Kuno mwamba kwa kamba kwa nkujengiwa na wanainti kwa kamba nkujenga wanainti kwa kamba wali kujenga kuno kwa kamba kabila moja ema kwa kamba kabila pia
1: kuno ziwapo kabila pia. Wapo wa Makonde, wa Makua, wa Mwani. Wapo kabila pia.
2: Kafano kamba kujenga wapo kwa kamba wali kutumia simenti kamba miti.
1: Wanu wengi kunu sambi wangutumira simenti. Miti vili pare siopa kulu talwezi wakitenda kibanda notu jai so para pelmenush apati pakulala. Sambi baada ya ikere miaka sambi basi wakianza pare wanu wankuanza pare kutenda bloku wengine wankuzanya bloku zile pare basi kujenga muru kujenga wanu nyumba. Sambi wanu pia wankuzari sana simentu.
2: Simentu kunu mangpata ndepo?
1: Simentu kuno tankupati epa Mercado Fera. Tankupata Mercado Fera.
2: Epa pepe pipa, karibu pa, apa apu kwa kamba pali kuzana simenti.
1: Epa pepe, epa apa apu.

Msikilizaji rafiki yetu, kukwijwa kamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli. Wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwakunyauka, ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu, mara nyingi ya wenye kutwa, ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu. Pakulu, sat namba, kuria.

0: ema kutafiti chakuria sati namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula kukosomola ema kuibia mwafya bada ya kuakola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana sio basi ukomu wako fala novyo ukomu wa wajama zako na wanainti pia mbakaya ukomu wako wa makono mwako eye ngano ya mfuko wa kundi la Nasonzu Nidash upande wa shughulikira wasimana UNICEF
1: Saudi vida Saudi Ona Abdul mbene tirimba kutenda vinu raisi ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi ili kamba tane maji mapepe nopa
2: Omari Omari mara nyingine vinu savirimba vilaurila kuwa vya kurigariga maji ya mirimbo yaripwepa yanyauka na sambo wakati wa kinja ijizu ulishunge pakulu na maji kunta maji ya mvula yakuja na mavi vizolo na wadudu wengine wa kusababisha marwele
1: nijio Abdul
2: sambi
1: sambi utakwamba kwa kama maji atiteka muto rimbu tanaiti kitokosa ema kutafiti na serteza ipate ukengera malere kamba kupulgari na kipindupindu
2: hai kumbe ukwijiwa Omari mbena kulitula kamba uijiwa kinu
3: rafiki msikilizaji tumirada ima maji ya kutokosiwa ema ya kutafiti na serteza urikengere uwe pamoja na jamaa zako ili asikupate ni malwere kamba kupulugari ema kipindupindu nganoi ndi nsada wa mfuko wa kundi la Nasonzu Nidash upande wa shughulikira wasimana UNICEF
4: sambi ipunda ya pakwanza furaha ya jamaa zako ya rahisi kupatikana na kifurushi chitiwa light temete chirundiwa kajili ya wale wasakula furaha pakulu kuno wakitumila gharama noto kiwango cha metikaji 80 kwa mwezi na ukidili kunanganiza njila za kupunda 20 za muinti na inti za panja habari za kila aina misezo novela na video nyimbo mipango ya wasimana na mipango mingine pia vinu vya usakula kuona twala kifurushi utule na jubela mwako temete kifurushi cha light ndi cha furaha na ndi cha kipato kitoto ilipila sambi ukisakula kusikila habari nyingine ita telefoni numero 84 097 000 temete televizion ya wajamaa wa Mosambiki
0: Tanao muito 10 horas na minuto com minanato, 10 horas de 13 minutos. Tengaria para te dizer de Cocolombeira Subum e a Alamis Hangema e a Otondore com a Pamodia Nofo Munafasi e a Piri. Uwe Nofo tukuja pa kupaka niramea ya kila aina na kupana novyo ngano ngema ngema. Tikifuta muda mpaka wakati wa 11 horas. Tisikazete na habari za internet nyingine na wenzetu Maputo lugha ya Kizungu. Na novyo kuja na habari za Cabo Delgado za lugha ya Kimani. Wakati novyo atiri kurindira pa kuwa na mwenzetu distrito ya Vanduz, kasaka kukakula kazi mfalume mkulu wa Int Daniel Chapo Subu Noi ya Alamisi. Andamana tingareti kishukuru na kukaribisha tizidiku wa pamoja mpaka wakati wa kufunga. Tamba nyimbo ngema ngema zereza novyo ngano ngema ndi za tisaka kukupa munafasi ya pira kazi za lugha ya Kimwani. Muka kata shuri.

0: kuno idmingu nino wa ipu ya konseli municipali yopempa ni vereke mahukumeli mweru wa setembru uno wa ni hala ukala ni kuna baye opempa no halawe undika ipuene yeyo wano halawe upimana cha ikuru ni ferroviario odishinga mwiyo vireno varadzi msambiki vereke nya pakali haparichon provincia chua nile hunu katika mtokola cha somia ni mi ze Gabriel.
1: Umbudi wa mapalapanda radi Msambiki pokela mashala na kalibu kwigwili la jabali de mwilijimbo iliaka budelegado mwinangudi ya shumakonde nelo wakukosha medeni nangu João Ernesto Nkapoka. Uvadioko wakuponda delupu mia mwanu na ncheshe vankuida wapokela mwaku pakulota kulumbata ingano ya kujanda na kowa kwa vitamina mwamili kui distritu ya kunamunu mwilijimbo iliaka budelegado. Kwa shima dengu ashi Vainash, ishituvu shimanga ikangila vanu wakali ulula. Una shilango la wei distritu ya kuntipwei, uvankuida vaja ula mwaku kwa bajujumunu, uvaoda nkondo waliposha lelo mumakaja. Nugu au, unkuida wanja jede vimadengo walipata leshingumi, na ishabaje kulota kushirili dia makulumu kililo avadioko mumakaja matunama. Direkta wa vimadengo, venga ikangila manamilo ama kaja mwalijimbo lia kabu delegado Maria Isabel Raimundo ishumanai paukili na kola madengo kui distritu ya kunamuno. Andivala ilila batatamuno pakalota vaodi melugu vikulishunga wakati wakuvaleka ya pakalota kufikalanda manamilo mumakaja mumiaka vya mushu. Nchadolu wa distritu ya kumusimbo da praia mwalijimbo lia kabu delegado ankuvala ilila vanemba pakalota valinjidiange na dimongo limbonji wa marili kupanda kwa dingaloshi na ishabaya kulota mushu kuna na wanga manamilu mumakaja mwavanama. Kuambi, kwa dana na malovi la mwenchadolo wa kumusimbo da praia, vana nangaledi wa makaja, vankuida wa kola madengo, hakova pa mitenga vanemba pa kulota watumbike, na shilimo sha dingaloshi. Madengo ala, lankuida la tandeka muwakati, wavililo devitendo kupunguka vya ingondo, na vano kujanangila umakaja lavo, mwavukili na tukutanga kwa mwa mpulugu wa vashanondo. Likundi levadioko vashikola pamu na vamwalimu vao vauka kumishajo vashikola. Vandi wika la mesiai kulijimbo le kuinyambane. Liutu levalota kutandela mishajo vya 16. Mwalikundi ali vankopagwa vano vakuponda 165 pakati pao vakujalanga. Vamwalimu na vananangaledi. Uvandinyi mapanjini wapapemba wiku wajumane na mutuka. Pava ukili wiku utande na lala kunjini wakumokuba badai kuinshope. Kulijimbo le kuzambezia na kusofala. Uwatango la jumatano ai kumapalapanda radi Msambiki wavele kumokuba. Direkta walipata le mashomo mulijimbo iliakabu delegado Ivaldo Kinkerdeti. Andimanyi ya kenga uti uvandu mwishipinga shao vapari na shingumi shambone. Mwje mwandashi, ilijimbo lia kabu delegado linkuka na lode mishaju nane, hakenga ntili wa andeball, nchaju wa kutukutanga, basketball, ntili wa madodo, kuludulanga au maspoti, mishaju veshikwetu, uvolleyball na nchaju wa shadresh. Mudeba dede mwisho de mulijimbo lia kabu delegado pate kenga. Itimu ya Asociación Esportiva ya Papemba ini mpamana jumatano ai. Ferroviari wa kunampula magoli mavili kwa bila. Muntili wa ilaundi ya 16 Musambola mwaka 2026. Kwa kutema kukwa venekaja, itimu ya Pembinya indi kwela na pagwa liutu lia 8 na dipointi 17. Na baya ya Papemba ya nao, baada ya kuntunu na ferroviari wa kunakala wiku wa jumane ligori limu kwa bila, inkopagwa liutule 10 na dipointi 16. Mwila undi ya 18, itimu ya Asociación Esportiva ya Papemba, inapashala lela ferroviari ya kulishinga jumapili ya tika, kushuanja shaibu makaja shapanjini wa Papemba, na wiku wa jumatano ya tika, talembili mwedi wa 9. Baia ya Papemba, vanakadiane momu na itimu ya ferroviario kushiwanja shosho. Aumbodi, ni mwisho wa jabali di mwalijimbo lia kabu delegado mainangodi ya shumakone nelo. kwa la ke la shalo wa kune kumapalapanda Radio Msambiki nkaja mupemba.
2: Wasimano wa kupunda 1504 wa distrito ya Namuno Cabo Delgado wankupokera ponso mumpango wa kumanisa kumaliza ulwere wa kukosa mwinde mwiri kwa javi. Kazi zitafiti kwa sedia wanu maskini inash za distrito ya Mundwesh wankupokeresa ponso mama za wanawo. Ni yai ya nkwavya nguvu za kazi za ukomu za kusakula kuwaona wasimana kukula sana sana. Mlongozi wa kazi zitafiti mashughuli ya wanu maskini Cabo Delgado Maria Isabel Raimundo akorire kazi zake semanai na munu kala izira wa wazawana wenendere mpango wa kupumurira kupongola na anzima ya kujenga maisha mema na ya ukomu suku za mbere. Administradora Musimba da Praia, ire upande wa julu Cabo Delgado kankwala ezira uwanemba wataye nguvu kazi ya kurima gorosu wakisianisa vyakuria na novi wakengeza faida nkate ya wajamazao. Kwa javi Sergio Cipriano Kamba, ufalume wa distritu ire na walongozi wa makaya wankuapa ngano wanemba na wari ipate kuwa nkate ya mpango wa kurima chakuria cheche faida. Na nganozi wankweleza wakati umoja wawuri kuludira kuwepo mekazi ya usalama na kuludira makwao wa jamaa watetiri kwa sababu ya unyama ngalo. Unkonjo wa wasezi oka kuitika Cabo Delgado pa azwera ya 16 ya mashindano ya shkola pata kufika Alhamisi noi inyambani kayoka kutendiwa mashindano yo. Nkate ya mkonjo wa wapo wanu wa kupunda 165 kwa langa wasezi mafundi na walongozi walawiri pasidade ya Pemba soko ya Jumane waripakira mkukuta wakilala nkaya ya Mukuba na Mshopi ikiwa mprovinsia ya Zambezia na Sofala. Jumatano imuradi Musambiki Mukubako mlongozi wa kazi zitafiti masomo Cabo Delgado Ivaldo Kinkardeti kakikisha kamba wasezi pia wawapo wakomu na wasana sana na provinsia ya Cabo Delgado pa azwerayo ya misezo ya shkola kwa nkuka kuloza na kushindana misezo nane kwanza mpira wa makono handball na wa kikapu basketball msezo wa kutua mpira wa maulu eti wa football 11 gymnastica na misezo mengine tena ya makaya kamba novio volleyball na shadrej. Asociação Desportiva ya Pemba itema Jumatano in campo ya mpira ya Cidadii Ferroviario ya Nampula mabola mawiri bila juabo msezo wa nafasi ya 16 ya mashindano ya Mosambola utema kwa temiwe ashinene na Pembinya chavya ewoku wa munafasi ya 8 ngate ya mashindano yo. Wagalangira ponto 16 ilikamba baia ya Pemba itema suku ya Jumane Ferroviario ya Nakala bola moja bila juwabu wakiwa munafasi ya 10 umisezo ya nafasi ya 18 Asociação Desportiva ya Pemba ipokerera Ferroviario ya Lishinga soko ya Jumapili ija onkampo ya mpira ya Cidade irikamba Jumatano tarehe 2 mwezi wa 9 baia ya Pemba ikuja kuseza na kipanoyo mukampo moja. Hizi ndio habari za lugha Kimwani suwe na Jenny Damandala.
3: Ifuatayo ni taarifa ya habari, msomaji ni Christina Martini. Habari kamili. Zaidi ya watoto 5400 wanapokea msaada wa kifedha katika wilaya ya Namuno jimboni Cabo Delgado ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuzuia na kupambana na utapia mlo sugu. Ili kufanikisha hilo, ofisi ya taasisi ya kitaifa ya ustawi wa jamii katika wilaya ya Montepuechi inatoa fedha kwa kina mama kupitia mpango wa ruzuku ya msingi ya kijamii. Mpango huu unaunga mkono juhudi za sekta ya afya zinazolenga kuhakikisha watoto wanakuwa katika hali ya afya njema na kupata lishe bora na kamili. Maria Isabel Raimondo, mkurugenzi wa masuala ya kijamii jimboni Cabo Delgado, ambaye alikuwa akifanya kazi na MONUC wiki hii, aliwahimiza wazazi kushiriki katika mpango wa uzazi wa mpango kwa lengo la kujenga jamii yenye afya njema hapo baadaye. Mkuu wa wilaya Mosimbo da Praia, kaskazini mwa jimbo la Cabo Delgado, anawahimiza vijana kujishughulisha na uzalishaji wa korosho kwa lengo la kubadilisha vyanzo vya mapato na kuongeza kipato kwa familia. Kwa sasa, kulingana na Sergio Cipriano, maafisa wa serikali wa wilaya na viongozi wa jamii wanatoa elimu na kuhamasisha kundi hili la kijamii kushiriki kikamilifu katika kilimo cha zao hili la biashara. Hatua hii inafanya wakati ambapo hali ya usalama imeimarika, na matokeo yake ambapo familia zinarejea katika maeneo yao ya asili ambao yalikuwa wameahama kutokana na vitendo vya kigaidi. Ujumbe wa Cabo Delgado unaoshiriki katika toleo la 16 la tamasha la kitaifa la michezo la mashuleni unaweza kuwasili leo huko nyumbani mahali ambapo tukio hilo litafanyika, ukiwa na zaidi ya wajumbe 165 wakiwemo wanariadha, makocha na viongozi. Ujumbe huu uliondoka hapa mjini Pemba siku ya Jumanne kwa njia ya nchi kavu na kulala katika mji wa Mukuba na Inshope katika mikoa ya Zambezi na Sofala. Akizungumza na Radio Mozambiki huko Mukuba siku ya Jumatano, mkurugenzi wa elimu jimboni Cabo Delgado, Ivaldo Kinkardeti, alihakikisha kuwa ujumbe wote wana afya njema. Jimbo hili linashiriki katika hatua ya fainali ya tamasha la kitaifa la michezo mashuleni, ambapo ni michezo 8 ambayo ni mpira wa mikono, riadha, mpira wa kikapu, mpira wa miguu wa wachezaji 11, sarakasi, michezo ya jadi, mpira wa wavu na mchezo wa chesi. Hatimaye ni habari za michezo. Jana timu ya Asocia Sound Sportiva ya Pemba ilifunga Ferroviario ya Nampula mabao 2-0 katika uwanja wa Manispaa ya Pemba katika mchezo wa raundi ya 16 ya ligi ya Mosambola. Kwa ushindi huu dhidi ya Ashinene, timu ya Pembinya imepanda hadi nafasi ya 8 kwenye msimamo wa ligi ikiwa na pointi 17, huku Bahia ya Pemba ambayo ilishinda dhidi ya Ferroviario ya Nakala Jumanne iliyopita kwa 2-0 ikisalia katika nafasi ya 10 ikiwa na pointi 16. Katika raundi ya 18, Asocia Sound Sportiva ya Pemba itakuwa mwenyeji wa Ferroviario yalishinda Jumapili ijayo katika uwanja wa Manispaa ya Pemba, na Jumatano ijayo tarehe 2 Septemba Bahia ya Pemba itakabiliana na wapinzani hao pia katika uwanja huo. Na huo ni mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mozambique.

0: mụrụ kwara ka edum
1: pepe
0: ma ọka ahụ na kerụ aka nna na apịrị ọwa pepe kala ize abalị ịhụpela tiyosivasha kinne kwụpali wee ra kin rụ ọpaka ma apịlụ ya ala ha naihipụ na amụsị na tali ọtapịlawa ya aka nimahipụ otitimihe ya kin rụ awitana ka ya ole aka ya otitimihe ya n'ira
2: natali ọtapịlawa ya aka maria maapelo otene mio kin suti haka kin rumela ke hopa franku ni noche ni la wowiji weke wakuta ni hiku mukisivelaka
0: eke kai ni hiku tini hiku
3: ayo nyungo na musi anyu vampavel ya mpitanye ke hopa yo woma nakala ke hope kiti franku nakala ka maje muyoja ni mwanyu kutoka tivangwera na yaya woyo mkhalase ke aikuruni owere vanchene vote pesha wani nyuma ria vanu mwirani ni hamela
2: mokala owe haka kanlete mpanyani ni yoko ya omerkatu olelo kinropa ke hopa yu wape iwa yoti timiheya wori mele hopa yori irihiwa
0: hopa yori irihiwa
2: ayo maria
3: ayo mwini waro panyi hopa yori irihiwa wampo hero maka wotene ni tiyosiva mahawiru iriha oni suka sotene sore yara se hopa
0: ahe
2: wasonrowe mosuela wira mhakumve wape yakuta okati ninrapi hamatatahu niyoja munkelanyu urumele ni masurera okati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya mureri heni mkunele wowi mkali wovalana ipepele mpanela ni emosa ntakahi makura bakanu okitimani hiwa esepola eshwari esinora ni aju owi kiteli shiwa ipiriri kwa sene ni maarika le mpaka mrero so tenu tikanela. No vinya, mutaka he machokwa oti kilalisiwa, moto wale oratene ni muhele masi.
0: Mvo.
2: Ngwale epanela ni muhi apwe ya kawakatiri minutu mloko mmosa, mpaka machoko hale la vakanu likana.
0: Ayo.
2: Mutaka hipiriri kasai hopa, erepoli vakani wa wiki teliwa ni mako heluwa yotu
4: ni kwa kwa naro ni teli hemto kwa kanto kwa kamana ni rabadu wa 4 razo jojo le minutu komina miraru tese zora zi 13 minutu shureka wa kwelu kati wa yabari cho kalderga vriyana wassalama
5: ihabari cho kabu delgado
4: Mashka mwolo mayo vire no teno o Radio Musambiki vreke wopo ha asana elfu tanu nuwa imi ya chese. Ana weha uhi ya ngina wopo keria nsuru kungina. Womite ko chone mechiria ni wana na wotakacha. I distritu yona munu uno u Cabo Delgado. Satoro distritu yo msimba da praia Sergio Cipriano. Msimba da Brian Chokovo julu wa Cabo Delgado Sergio Cipriano na waveke la mwavano ihela ka uruweria ikoroso wa achero vrikani ha ulima icho le chofaita variari vamuchi o vato kwa nivereke setoro vreke mpinko wa Cabo Delgado unora upangela mpanta usiku huluni yonda poni hune matikedio ompira omachikulani yona kumina sita unhala upia ililo unyambani

0: mu okola ka edum
1: la pe
0: pepe
2: ah
0: mi o ka hana ke ro aka no na pe o la pepe kala iza vale e ho pe la tio si va sha kinne ko pa le we la ken ro pa ka ma pe ro ya la ni hiku na musi na tali a tapa la wa ya ka ni ma hiku o titi mi he ya ken ro wi thana ka yo ya ka yo titi mi he ya ni ra
2: natali o tapa la wa ya ka Maria, ma pelo te ni mio kin suti haka, kin rume la ke hopa, Franco, ni noche ni la wo wiji weke wakuta ni hiku, mukisivelaka.
0: Eke kai, ni hiku ti ni hiku.
1: Ayo, nyungo na musi anyu, vampavele ya mpita nye ke hopa yo uuma, nakala ke hope kiti. Franco, nakala ka maache muyoja ni mwanyu, kutoka tivangwera na yaya, wawe mkalase ke aikuruni owe revanchene. Vote pe chawane nyumaria vanu mirana ne hamela
2: mo kala o haka e kanle tempanya ni yoko ya o mercado o lelo kin ropa ke hopa yo wape iwe yo titimi heya wor mele hopa yo ririhiwa
0: e hopa yo ririhiwa
2: ayo maria
1: ayo munni woro panye hopa yo ririhiwa wampo hero maka wotene ni tiosiva mahawe ririha one suka sotene sore era se hopa
0: ahe
2: Wason rowe, mosuwe la wira mhakunde wape ya kuta okati, ni nrapi hamatatahu ni oja munkela anyu urumele ni masu urera. Okati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya, mureri heni mkunele, wawiyo mkali wovalana ipepele. Mpanela ni emosa, mtakahi makura bakanu okitimani hiwa, esepola, eshwari, esinora, ni aju owi kiteli shiwa ipiriri kwa sene, ni maharika ni mpaka mrelo so tenu tikanela. Novinya, mutaka hema chokwa oti kilalisiwa, moto wali oratene ni muhele masi. Mwale epanela ni muhia pewe ya kawakatiri minutu mloko mmosa, mpaka machokwa hale la vakanu likana.
0: Ayo.
2: Mutaka hipiriri kasayhopa, erepoli vakani owi kiteli wa ni mako heluwa yotu ni muhie etokote. No mala minutu mitanina mili. Eoja yolikana.
1: Eni reano jene ishima. Ya, kende ya rokala sana.
0: Woharika nakala washa. Ni mwapenje ehope ekiti muhusini. Eo tiovirikana.
2: Ayu, ni toki mwaka kanye batata ni machokwa. O kale lorate ene kahiyo.
0: Eyo nkala wira kendila wanchieno paka.
1: Ni woyo mkali heo wasifera ni okuta ni hiku tirihiku. Mo kalo baka ka ya peluela ni maki o wape iwa na kala ka ipiriri kwa samu ya ku wohi ye hopa. Enire la ni okule mpanya na ya.
0: Ahe, wasoka hiye yoja yoti timihe ya nira. Tiyoja yoti timihe ya, wani hiku tini hiku.
1: Ah,
2: ayo, kino virikanyi hansina nikale, e hopa yo wape yoti timihe ya mahiku otene.
3: Mukore hopa yo uma nakala ekiti ipiriri kwa samuya kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurima osiva vanchene, okala vanchene ni mpento wa wata
4: Maisapo, maisvida
5: Itanto amu
4: Maisvida, maisapo, maisvida
6: Ukika vovosta kozinyaruji?

0: ka no pio ka laposo nyu lelo mno thukweliwa
1: masia ka mionke nre tuyona nara
2: malase nmukilatis mukilelas eseni nirane
0: manya pelisa amara kala hano thukweliwa ala mia liye tusaka
2: aliye tusanyo
0: etu safaran kumiano ka bahere ndia ka wirawo ya peye
1: otana
0: kikonre mweto okati batinkia ka wikile yo hiyo mweto mukina ko nkempanya bakaleke wira mwali ko weta mweto masapahi
2: mohano sheni iranen mweto mukina
1: niyo kirokura
0: nona mwenye pulisa
1: mikiri mwemelela niki wale ospiritali wo wivantune ya mi olyaka mirere lo safaranku sinkiti mani hamwili wowi mwanaka onnuweke oratene ni miyo kikaleke mukumi
2: kihiwa mulopana amarinyu akala na sharia mwawashene awaikalaya okuraka epiriri kwa safaranku
0: mwawawi ntomi tokoti ya waka
2: ekekai timukanyarirano ntoko mahawalelo omusi wakapela marinyu orupala ni maninyo
0: Miyano kera kihinati upu wela mkalelo yowo.
2: Atuwa mwenye. Muna penta marinyo hata nari.
1: Ayo, kina penta pahi.
2: Wasombareke yorera.
0: Ayo mwenye pilisa. Hii, maraka, mkiswami heke. Okuma nana anova. Kinoro kawa naka ipiri kwa safaranku ninyugo. Vowira nyenyo ni mwana. Mkala sekene kumini ikuru.
1: Ko shukuru yaka muno kala papore ra murima
3: mi rento kohio ukale no yo ya sosi bani mirero lo sokwa ni mukale wote ni wa murima osiva vanchene okala vanchene ni mpento wata paisa.

wanu chipokrana mwina no pasi na hotu pani hava mpaki lapo watamana yo Tanzania na Harmonize. Tasa zora zi 50 minutos, 4 horas, 8 minutos, hansini pasi vrekwa kweli mpaka wa mpandu lao pachara mita kuchuluka ya makuwa inaona kampo toko nemesera vababa. Makuwa inatruela, panta unaeli kumukatiwo. Noviora zohi un minuto mitano. Hini mpevela usukuruela ninyo latu wanivera wakati enyu. Pento ninyo ntukutani nyu. Kati enyu la wakani nyu mwiwe laka miteko nya. Unikuna norele unikuna etsente kovo isu manama kusirini na saba maruna nane. Mwako elfu pilo na kusirini na seto. Pahera vile le vorani. Mumbula vo salama varanta kuvore rani. Hina mwetu nupanka mwetu vore rani. Hule laka ninyu katika mtukula noviri tafauti cho. Hiena hiena ne nufente laka niwira. Mwono mpanya nafasi wa wakufi achi wane. Nincho na kaze Gabriel Makina ni maruwa mchani. Renestu imposhtu. Nakuma, nincho pona nikane na John Ambrosio lutu na kota jay. Iraka, wana muna santini tata.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Haligani msikizaji wetu wa Radio Mozambiki pote pale ulipo, karibu sana katika matangazo haya lugha ya Kiswahili, ikiwa leo ni siku ya Alhamisi tulivu kabisa ya tarehe 27 ya mwezi wa 8 mwaka 2026, na itakuwa sambamba paka pale itakao tumia majira ya saa 12:55. Karibuni sana.

0: ninoche nirela wawiji weke wakuta nihiku dinihiku mukisivelaka.
1: Eke kai, nihiku dinihiku.
2: Ayo, nyungu na musi anyu, vampaveli ya mpitanya kehopa yo uuma nakala kehope kiti. Frangu, nakala kamache muyoja ni mwanyu, kutoka tibangwira na yaya. Wewe mkalase ke aikuruni owele avanchene. Vote pesha wane nyumaria, vanu mirani ni hamela.
0: Mokala oe haka ekanlete mpanyania ni yoko ya omerkatu. Olelo kinropa ke hopa yu wape iwa yoti timiheya. Wori mele hopa yori irihiwa.
1: Hopa yori irihiwa.
0: Ayo Maria.
2: Ayo. Muni waro panyi hopa yori irihiwa. Wampo hero maka wotene ni tiyosiva. Mahawiru iriha. Oni suka sotene sore ya rase hopa.
1: Ahe.
0: Wasonrowe. Mosuela wira mhakunve wape ya kuta okati, ninrapi hama tatahu ni oja munkela anyu urumele ni masu urera. Okati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya, mureri heni mkunele, wawiyo mkali wovalana ipepele. Mpanela ni emosa, mtakahi makura bakanu okitimani hiwa, esepola, eshuari, esinora, ni aju owi kiteli shiwa ipiriri kwa sene, ni maharika ili mpaka mrelo so tenu tikanela.
1: Aha.
0: No vinya, mutaka he macho kwa oti kilalisiwa, moto wali oratene ni muhele masi.
1: Mvo.
0: Mwale epanela ni muhi apwe ya kawakatiri minutu mloko mmosa, mpaka macho kwa hale la vakanu likana.
1: Ayo.
0: Mutaka hipiriri kasayhopa, erepoli vakani wa wiki teliwa ni mako, heluwa yotu ni muhiye etokote. No mala minutu mitanina mili, eoja yolikana.
2: Eni lealo jene ishima. Ya, kende ya rokala sana.
1: Woharika nakala washa. Ni mwapenje ehope ekiti muhusini. Eo tiovirikana.
0: Ayu, ni toki mwaka kanye batata ni machokwa. O kale lorate ene kahiyo.
1: Eo nkala wile kendila wancheno paka.
2: Ni woyo mkali heo wa sivirani yokuta ni hiku tirihiku. Mokalo paka ya peluela. Ni maki o wapeiwa, nakala kaipiriri kwa samulia ku wohi Yehopa. Enire ala, ni wakule mpanya na ya?
1: Ahe, wasoka hiye yoja yoti timiheya ya nira. Tiyoja yoti timiheya, wani hiku tini hiku.
0: Ayo, kino virikani hansina nikale, Yehopa yo wape yoti timiheya mahiku otene.
3: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpento wa wata.
4: Baisapo, manvida,
5: itanto mu.
4: Manvida, baisapo, manvida.
6: Ukika vovosta kozinyaruji?

0: ka mophio ka laposo nye o lelo mno o thukweliwa
1: masia ka mio nke nre thu yona nara
2: mala se nmokelatis mokelelas esene nirane
0: manya pelisa amara kala hano thukweliwa ala meli yeitu saka
2: ali yeitu sanyo
0: etu safara nkumi yano ka bahere ndi akawera awe ya peye
1: othana
0: kikonre mwito okati batinkia akawikile yo hiyo mwito mkina ako nkimpanya bakaleke wera mwali akuweta mwito masapahi
2: mohano sheni ira nene mwito mkina
1: niyo kirokura
0: nona mwenye pulisa
1: mikiri mwemelela niki wale ospiritali wo wivantune ya mie oliaka mirere lo safaranku sinkiti maniha mwili wawi mwanaka onuweke oratene ni mio kikaleke mukumi
2: kihiwa mulopana ama arinyo akala na sharia mahawashene awa ikanda ya okuraka ipiriri kwa safarangu
0: mahawa wento mitokoti ya waka
2: eke kai imoka nyarirano ntoko mahawa lelo omusi waka pela marinyo orupala ni maninyo
0: Mia nukera kihina tuupu wela mukale loyowo
2: Atuba mwenye Muna penta marinyo hata nari
1: Ayo kina penta pahi
2: Wasombareke yorera
0: Ayo mwenye pilisa Maraka mkiswami heke Okuma nana anova Kinoro kawa naka ipiri kwa safaranku ninyuwo Vowira nyenyo ni mwana Mukala sekene kumini ikuru
1: Kwa shukuru yaka, muno kala papore ra murima.
3: Mwirento kuhiyo, mukale noyoya sosiva ni mirero loso kwa ni mukale ote ni wa murima. Mosiva vanchene, mukala vanchene, ni mpento wata.
4: Paisapo, mashvida.
5: Itanto mu.
4: Mashvida, paisapo, mashvida.
6: Mudetu nasema ni saa 11 dakika 21 kwanza sasa tumefungua line zetu unaweza kutupigia kupitia namba yetu ya simu ya mkononi ambayo ni 86 50 50 888 namba yetu nyingine ni 85 032 98 30 tupigie tuambie alhamisi yako inaenda vipi.

0: simu ya kwanza kabisa kutoka huko nje. Karibu sana.
1: Haya, asante.
0: Habari yako?
1: Salama, jambo.
0: Si jambo kabisa, naongea na nani na uko wapi?
1: Ngangana mimi na ndani mitama huko.
0: Mitama kuna semaji?
1: Mitama huko. Jambo, bila tatizo lolote tupo.
0: Na salamu zako zinaenda kwa nani?
1: Jambo kwanza pato kwa kwanza kabisa wewe Kristina pondo pondo mitambo wako. Salamu zenu watu wawili hapo. Salamu za pili sikupe mke wangu hapa hapa mitama hapa. Kwa jina Sokina Inazi. Bingwa wa mataifa kwenye kwasi Paul Munkuti. Salamu zake. Kardiali Miteda huko salamu zake. Sima Samaloze, salamu chake. Jango Jango, salamu chake. Naendelea hapo, mwingine bwana nimesahau sahau sababu siku hizi hatupareki ni salamu, lakini kwa sababu Ilimina Jose, salamu chake. Ni Malangu na Mapama pamoja na mwenyewe Pama, salamu zake. Mkute Saidi Wambula huko Mpili huko. Salamu simwendee Titi Titikija Palmo huko, Mariano Tiago Megele hapo. Hebu nisimame kwanza na ofisi wenzangu kwa sababu nikapata tukale nitapiga tena.
0: Asante sana, tunakutakia Alhamisi njema.

0: Muda wetu unasema ni saa 11 na dakika 25. Tuna simu nyingine kutoka huko nje. Karibu, jina lako nani? Karibu.
1: Halo.
0: Habari yako?

0: simu nyingine kutoka huko nje. Karibu sana. Habari yako? Habari?
1: Habari za studio.
0: Nzuri kabisa, naongea na nani na uko wapi?
1: Naongea mtoto mjambwangu hapa kwa kamera ya Mituji.
0: Mituji, kuna semaji? Na salamu zako zinaenda kwa nani?
1: Naona

0: simu nyingine uko nje. Karibu sana.
1: Safi sana, vipi Mjangoni huko?
0: Huko studio kwema kabisa. Naongea na nani na uko wapi?
1: Tunaongea na Kasiano Mepu Lukunu akiwa na Mandari hapa Zona Verde, Musimba da Praia.
0: Uko Musimba kuna semaji?
1: Huko Musimba kwema, sijui Mjangoni huko Pemba huko.
0: Kwema kabisa, na salamu zako zinaenda kwa nani?
1: Salamu zangu za kwanza nakwenda kwa baba mzazi, anakaa kuna ngade na anaitwa Mepo. Za pili nakwenda kwa ndugu yangu Katisha, Romau, Ekinyu, wote wapa salamu. Zengine zende hapo kijini hapo zimpate baba yangu anaitwa Madidi, apate salamu zake kwamba mwanao nipo hapa na Mandaya. Apate dada yangu anaitwa Abiba, apate ndugu yangu anaitwa Saidi, apate dada yangu pia anaitwa Maua, apate mjomba wangu anaitwa Segu huku Shishua huku Shinyakula huko, apate mjomba wangu anaitwa Pezado hapo Lenda, zingine apate ndugu yangu Paula huku hapa hapa na Mandaya. Za mwisho kabisa apate rafiki yangu anaitwa Armandu na Kialaini. Dada, kazi njema.
0: Asante sana, wasalimie huko Musimbwa.
1: Asante.
0: Tuna simu nyingine kutoka huko nje. Karibu sana.
2: Salama ratu Mosambiki.
0: Kwema kabisa, naongea na nani na uko wapi?
2: Ala amwe kasimu uwani unama chete ikishiripi oshuri.
0: Haya, salamu zinaenda kwa nani?
2: Salamu chowapa charana uukani ni wandri wa matrefoni baba. Chowapa kulela chumka chumpata na kanumbar na kanteko kala pindaria aputuli. Chowapa lela ya ya chapa nyeke anma ama kami ankiyara amara nale mani nale mikana sina ya hotela sana kaya randa kale. Lato omunto tini hotene ankiwa uraji Mosambiki. Salamu chore.
0: Asante sana.

0: Tuna simu nyingine kutoka huko nje. Habari yako?
1: Getina.
0: Habari yako?
1: Unaongea na bwana Mtini, lakini wewe usikiki huko, mwambie fundi mitambo huyo hapo. Unaongea na bwana Mtini Bakari, niko mtipreshi huko hapa kwenye simu huko, hatukusikii, tila kusikia kwenye radio tu.
0: Kwenye simu
1: Kama mama mtu ana
0: hamnipati.
1: redio peti, basi itakuwa mambo sio mazuri bwana. Umwambie fundi mitambo huyo simu huyo afungue.
0: Sawa, nimekuelewa.
1: Lakini salamu zangu natuma kwetu Msimba da Praia, wakute mama yangu mzazi na wa jamaa zangu upande wa kuoa na kumama, na salamu nyingine wachukue wake zangu huku huku nilipo, na salamu nyingine mupate nyinyi redioni huko, na salamu nyingine wapate mabingwa kama Hermina Jose, Mama Pama, Mama na Malangu, Baba na Malangu, Kosa Bilu Kashomba, Mzee Paul Fasi Bunumunku, Tijangu Jangu, Mwalimu Kilosha, apate Santu Antoni Sauti akiwa huku Mapuporu, apate Saidi Nambula Balama Mpiri, apate Samuel Mangongo, apate Konstantini Mariu, nikitoka hapo Andrea Ngondo Muyanga hapa hapa Mtukweji, apate Putu Komi Guai akiwa Msimba da Praya, apate na huyu mkubwa huyu Mzee Vicente Damiao Mukanga, na apate Mzee Kumingoko kule akiwa na Mpula Korani. Nikitoka hapo naenda upande wa sini mwani huko, apate Kampu Kampu, apate Makuba Jeremia, apate Rashidi Antonio Armando Insa. Nikitoka hapo apate Rashidi Antonio, apate Samueli Kachimala, apate Antonio Swahira Arabi Saidi. Nikija Nkwabe hapa apate Mzee Bakari Mpate, apate mwenye Rambo akiwa hapo na Nona, apate Gerald Martino akiwa hapo Mitoro, apate Andi Kushaya Anyeze Kaya. Nikitoka hapo Pemba hapo apate babu Kasimu Bakari wa kujulikana jina Nzee Mkongojo. Nikitoka hapo apate Abubakari Siri mama kuu hapo, na kuna jamaa yetu mmoja hapo Almandu Insa nisimsahau, Zuze Imamu na yeye nisimsahau, au wote salamu marafiki zangu. Na kuna bwana Ameri kwa idari siku hizi hatumsikii, na bwana Shingo Shaulila. Sasa nikatoka hapo kwenda Makonde Kardiale Mpashoka wantatu Garinya Shimao Shipungu Likalalede, apate huko huko Kisanga, apate na Majele Juau. Nikitoka hapo kwenda miezi hapo, apate baba kufa kwenda na mama kufa kwenda, au apate wote salamu hapo miezi Feri Makanga miezi hapo hapo. Nikitoka hapo kwenda Palma mute hapo, apate Nombo Nchamoko, apate Mariano Siagu Majele, apate Insa Libibo Mamadi Kulanda kule na Ngadi, apate Abdashi Laloma, apate Alfani Makunguni pale wapi Untamba ni Makonda, apate Kadela, apate Kinyentu na huko na huko Nyasa, apate Bwana Jamfari na mabingwa wote wananisikia, kama nimewasahau majina wa ndugu zangu, wasiseme kwamba sisi hakututambua, na jamaa zangu wote wa Msimba da Praia kijiji cha Ardea na Nkigunga, wapate salamu kutoka Mipama mpaka Msije na Namapi mpaka Ng'ondo huko, wanawake wanaume wote salamu nimewasalimia wa ndugu zangu kwa muda huu.
0: Asante
1: Lakini
0: sana.
1: kwenye redio kwenye telefoni hawasikiki dada.
0: Sawa, nitafikisha
1: Fanya
0: ujumbe.
1: utaratibu.
0: Sawa. Muda wetu unasema ni saa 11 dakika 37. Pia unaweza kutupigia kupitia namba yetu ya simu ya mkononi ambayo ni 865050 88. Namba yetu ya Vodacom ni 85032980 30. Tuna simu nyingine kutoka huko nje. Karibu.
2: Halo,
0: Habari?
2: salama alaikum.
0: Salama, naongea na nani na uko wapi?
2: Halo,
0: Naongea na nani?

0: Tuna simu kutoka huko nje. Habari?
1: Alama sila huko.
0: Kwema, naongea na nani na uko wapi?
1: Halo?
0: Nakusikia, naongea na nani?
1: Vipi hali?
0: Kwema kabisa.
1: Mimi naongea huko Zanovi ya DVP. Ni mzee mmoja anaitwa Amidina.
0: Na salamu zako zinaenda kwa nani?
1: Ah?
0: Salamu zako zinaenda kwa nani?
1: Ah, salamu zangu zinaenda kwa ndugu wangu mzee Dogi sana anakaa huku huku Zanove na mwanangu watoto wote wa Kisanga mpaka Msimba.
0: Umemaliza?
1: Haya basi.

0: Tuna simu nyingine kutoka huko nje, karibu.
1: Mimi tena naitwa Kasiano Mekurukuni.
0: Ndio.
1: Ninaomba kama ikiwepo na kaa,
0: ndio
1: utuwekee kipindi cha mshabongo huku radi Pemba huko.
0: Sawa, nimekuelewa.
1: Sawa, dada.

0: simu nyingine uko nje. Karibu sana. Habari?
1: Halo?
0: Habari yako?
2: Habari yako?
1: Mi safi, kuliko wewe.
0: Kwema, naongea na nani na uko wapi?
1: Naongea na Nkoba Zoni, ni kuna kusa.
0: Tunaomba hiyo redio yako weke mbali ili tuweze kuelewana.
1: Sawa.
0: Unaitwa nani?
1: Mkoba Zoni.
0: Uko wapi?
1: Ni kuna kusa.
0: Na salamu zako zinaenda kwa nani?
1: Salamu zangu zinaenda kwa Mesizi, mjomba wangu anaikaa na kusa Beiro na Kokolo.
0: Ndiyo, tunakusikia. Ongea.
1: Unataka salamu nyingine?
0: Jamani, wewe si ndio unatuma salamu? Haya, kama umemaliza, tunakutakia jioni njema.

0: Tutoke wote, tuna simu nyingine kutoka huko nje. Habari yako? Habari?
1: Safi tu, habari yako ndugu mtangazaji?
0: Nzuri kabisa, naongea na nani na uko wapi?
1: Unaongea na Santu Jantoni Sauti kutoka Montepuezi Makupulu.
0: Santu, tuambie Montepuezi kunasemaje?
1: Huku kwema, labda huko studio.
0: Kwema, mnatunyima nini Montepuezi jamani?
1: Ya kunyima ndio vingi sana huu muda, wa mbaazi huu bwana, tunapiga hela huu.
0: Kumbe.
1: Aa.
0: Aya, na salamu zako zinaenda kwa nani?
1: Salamu za kwanza apate mke wangu anaitwa Eugene Fernando Hospitali, watoto wangu wote salamu. Mtini Bakari apate pale. Ehe, salamu nyingine natuma kwa Jango Jango, Saidi Nambula, Vincent Domiao, Kilosa, Mama Pama, Mama na Malangu, Antonio, Abdala Shaloma, Mariano Tiago Majele. Salamu nyingine natuma kwa Hermina Jose, Dr. Shiku, Samuele Mangongo, Banana, Miku Supi na Wakwenu, Jalinya Simao Shipungu, Kardiali, Miguel Kadera, Kumingoko, Kampu Kampu, Matano Rupava. Natuma salamu apate Boniface bingwa wa mataifa, Boniface Paul Munkuti, salamu zake. Makubanu apate salamu hivyo hivyo. Nasema huko studio wote pateni salamu, kazi njema.
0: Asante sana, tunakutakia jioni njema, wasalimie kwa Mapopolo.
1: Asante, tupo lakini zwa Armando Nkova kaja huko atakuonana. Asante.
0: Poleni, poleni.

0: simu nyingine kutoka huko nje. Habari yako?
1: Safi, sijui huko.
0: Kwema, naongea na nani na uko wapi?
1: Unaongea na mwalimu Baia kutoka Mituji.
0: Mituji kunasemaje?
1: Kuna amani, sijui huko studio.
0: Kwema, na salamu zako zinaenda kwa nani?
1: Salamu zangu zinaenda kwa mke wangu hapa, watoto wangu, na mwingine anaitwa Inati. Kuna mwingine anaitwa Uluba Mkamango, na marafiki zangu wote mweda huko, na pia na wewe huko studio mtangazaji.
0: Asante sana, wasalimio kwa Mituji.
1: Asante, asante sana.
2: Malafu kwa mwezika. Ah. Ichumu

0: Tuna simu kutoka huko nje. Habari yako?
1: Habari nzuri ndugu mtangazaji, habari gani na wewe?
0: Kwema kabisa. Naongea na nani na uko wapi?
1: Hapo naongea na Alois nikiwa wilaya ya Mweta, kijiji cha Lianda.
0: Lianda kunasemaje huko?
1: Lianda huko mbona kuzima tu,
0: Mnatunyima nini?
1: na kunyima korosho.
0: Jamani, mtutumie korosho.
1: Kamtumieni ndugu mtangazaji.
0: Aya, na salamu zako zinaenda kwa nani?
1: Salamu zangu mimi zinaenda kwa rafiki yangu Ndeva akiwa huko huko Pemba huko, na Nzeli Kukwa akiwa Itanda huko, na Nzeli Atu Dujiliatu akiwa Mitama, Tita Ntitikidi akiwa Mweda, Likala Ledi akiwa pande za Lianda pale. Watangazaji wote hapo redioni hapo mpate salamu zenu.
0: Asante sana, tunakutakia jioni njema.
1: Haya, asante sana ndugu mtangazaji, kazi njema.
0: Asante.

Tuna simu nyingine kutoka huko nje. Habari? Habari yako? Habari?

0: simu nyingine. Habari yako?
1: Habari yako?
0: Nzuri, naongea na nani?
1: Naongea na Xavier Rai.
0: Uko wapi?
1: Mjini Ntipwesi huko.
0: Haya, tuma salamu zako haraka, muda wetu umetutupa mkono.
1: Salamu niwapelekea mama yangu Bravia pamoja na toto zangu pamoja na familia yote mpaka watu wote wanafanya kazi huko redioni. Nashukuru sana.
0: Asante.
1: Asante.

0: hadi ataki.
1: Muda wetu nasema ni saa 11:59. Muda wetu umetutupa mkono kabisa. Tumesalia na dakika moja tu, hivi punde tajiunga na idhaa ya taifa Maputo ili tuweze kusikiliza taarifa ya habari kwa lugha ya Kireno. Nikushukuru ambaye uliweza kutupigia. Asante sana.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Mudetu nasema ni saa 12 na dakika 5. Tulijiunga na idhaa ya Taifa Maputo. Tulikuwa tukisikiliza taarifa ya habari kwa lugha ya Kireno. Utakaotimia majira saa 12 na dakika 10, usisahau kusikiliza jarida letu la habari kwa lugha ya Kiswahili.

Zaidi ya watoto 5,400 wanapokea msaada wa kifedha katika wilaya ya Namunu jimboni Cabo Delgado, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuzuia na kupambana na utapiamlo sugu. Ili kufanikisha hilo, ofisi ya taasisi ya kitaifa ya ustawi wa jamii katika wilaya ya Montepuezi inatoa fedha kwa kina mama kupitia mpango wa ruzuku ya msingi ya kijamii. Mpango huu unaunga mkono juhudi za sekta ya afya zinazolenga kuhakikisha watoto wanakuwa katika hali ya afya njema.

Mone, vanila ya mahiku miloko milini matani meli amweri wa goshe yaka ya 2026. Nohorwa, Maria Fazenda ni Adolfo Sadiki wa mkumanilo wa ihabare. Olelo va, ni hala wiwihana uwira. Ashina mwane anipaha 44 mil. Aoya riwaru piera iyaka miloko mitano. Ai distritu yo mkuburi o provinsa ya Wampula. Enhala opwaniheri wa evasina ya owanano ereta ya na msupisupi. Odishitu yo mwembe oniasa no. Aho lele aniwehera sa osoma anadipihera wira. Aidini nari aho lele ikano samawani. Ekalele mpanta wawete lela sa wine liwa emali. Mwimara seya sa iferia sindipe leliwa ovolo weliwa muesimana enirwa. Mkutula wa anashikola eni yakalele oinyambani wa masoa ohia na hiana ojimunle munihikuna na olelo. Ia nisikina kunohorwa wini wihaneva mkumanelo wa ihabari. Atu araru aho kwa mahawa irisa siranenge o provincia ya Wampula. Bawala kanyeriwa o bagera nihikuna na matano o piera

inre wi neto amakwa ha iola wi na pia ni wiwo laka na ha ya wi mare ya zero ra ni ra ho na hiwaleke masele wote ne wi la wa maleleo a mosi shelo ni wi va ho sha na bari himite ko o hi ula eri he hu hu ya wi Somele mota setalaya miteko seneseyo. Nira honto yo pachera ere o tamala. We o muluku tamahala. Akalakina hiwenre o kunula maito. Nininto natamala we o no pia emara antoko siela. Niwekelaka wien rupesana senomalo nikalelewa.